A Asociación Veciñal e Cultural O Souto de Rubiáns presenta a monologuista Leiti da Taberna no Centro Cultural de Rubiáns, sábado 10 de outubro ás 9:30 da noite. Entradas á venda no Centro Cultural de Rubiáns, en Motobazar, Vila García e Illa de Arousa, en os teléfonos 603 833 420 e